La notizia marisce. O fi genate pe dindurii, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragionă, si n-avim doar tășă fanez alte prejudiții. Adolescente să levă în ogoră, si vă să n-amoră, no.

etnii de au arda. Si desul în avranga de șie. E șapit pe ce? Pe când ne-i doguragi pe staro bulis pe sta. Uite ne de bisogne persoane come me, pe serba gente come me. A così putite puntorite e putite ricere kill e non mă gattire. E roppo come vă sentite. Buona. Buia, voi nu zite buona. Vă sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece, non tengo questo problema. Io, dico sempre la verità. Pro quando riuscire a bucire.